0: No, 223.
1: 223.
0: 10-4. You can show us clear 1PRT obtain, med control contacted.
1: Clear 1PRT, med control contacted.